Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in secu.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad coenam agni focati sunt.
1: Domine, nostri Dominus, redemptoris et protector meus.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenam agni focati sunt.
1: Domine nostri Deus, qui in terris protecta nemo.